0: and I'll write your name.
1: En dit is Taylor Swift, Blank Space. Dit is nou so 10 minuten na 5. Goeiemorgen, jy net ingeskakel het met naam Fanny Skoeman. En die hier belangstel in die sokker, die wedstrijd so pas geëindig tussen Mexico en Engeland. Engeland wen daar in 3 en Mexico 2. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en vir die rest van die week. Ons sien uit na 'n prachtige week wat voorlê, moet ek sê, lekker sonskyn weer. En matige temperature, nou die nog steeds winter, maar as ek sê matig, dan is dit net so aan die 20 grade amper. Ons begin hier in die strand, Helderberg area, Gordonsbaai, soms het wees op die oomblik so 9 grade, is bietjie chilly moet ek sê, maar dit gaan vandag een prachtige dag wees met sonskyn weer, bietjie bewolkte weer, hier in die Helderberg area, amper net soos gister was ook so prachtige dag, en allemaal gewemel buiten, en baie mense op die strand, nee, kan jy glo, wat soms so geleen tan het, want ons het die son een bietjie nodig. Wat die weer aan betref, maximum vandag, maximum 19 en een minimum van 10. Wat morgen aan betref ook, baie dieselfde, bewolkte dag met sonskyn weer, maximum 19 en een minimum van 9. En aan woensdag is dit geen wolke nie, prachtige sonskyn dag, maximum 18 en een minimum van 10. En die weer gaan so voordier tot en met saterdag. As ons so hier en daar dalk miskien een paar druppeltjies kan hee, wat bewolkte weer aan betref, die rest van die week. Maar ek sien net temperature wat matig gaan wees vir die rest van die week. So sien uit daarna. Wat die wind dan betref, ook geen wind wat eigenlijk gaan waai nie, net so 5 knope hier in die Helderberg. Kom ons kyk bietjie hoe lekker Grabouw op die oomblik so 6 grade. Dit is lekker koelerig vir môre vroeg. Maar ons sien uit na 'n prachtige dag vandag. Klein bietjie wolke, maar meer sonskyn. En ons sien uit na 'n lekker matige dag. Temperature maximum 20 en die minimum van 7 daar in Grabouw. Wat môre betref, ook 'n bewolkte dag met sonskyn weer. En temperature maximum 19 en die minimum van 9. Woensdag het ons geen wolke. Het gaan 'n prachtige sonskyndag wees, maximum 18 en een minimum van 10. En die weer gaan voordier, regdier tot en met sondag, as ons sonskyn weer heen met so bykie bewolkte weer. Ek sien dat donderdag kan al so klein bykie reen dalk val, maar die temperatuur nog steeds matig met 19 grade regdier tot en met Grabouw. En Stellenbosch op die oomblik ook so 7 grade, lekker koelerig vanmorgen, maar ons sien uit na prachtige sonskyn met dag wat so klein bykie wolke het. Temperatuur een lekker matige 22 grade en een minimum van 7 dae vir Stellenbosch. Môre ook 'n sonskyndag met meer wolke. Temperature maximum 19 en 'n minimum van 9. Woensdag geen wolke nie, net 'n prachtige sonskyndag. Temperature maximum 18 en 'n minimum van 10. En dit duur voort regdeur tot en met Sondag, as ons moontlik hierteen Vrydag op klein bietjie reën gaan hê, maar dit gaan opklaar deur die loop van die dag as die temperature matig bly tot en met 19 grade. So temperature wat so 19 bly regdeur vir die week. As ons kyk na Kaapstad, op die oomblik so 12 grade, so lekker matige dag vir Kaapstad op die oomblik. Mistig daar in Kaapstad vanmorgen, daar is heel wat mis, so wees maar versigtig, en die op die paaie is, wees maar versigtig, hou daar volg afstand, en maak seker die hoofligte skerp aan, want dit is heel mistig. Sal seker later van die oggend opklaar, temperatuur maximum 19 en die minimum van 11, so ons sien uit na nog 'n lekker dag ook. So ook vanmorgen, bewolkte dag met sonskyn weer, maximum 19 en een minimum van 12. Woensdag geen wolke nie, prachtige sonskyndag, temperature maximum 19 en een minimum van 12, en die temperature gaan so wees regdeur tot en met Sondag, as ons temperature verwag van so 20 grade en een minimum van 11 deur die rest van die week. Wind daar in Kaapstad net so 5 knope, gaan ook nie eintlik plan nie, so is eintlik 'n prachtige dag hier in die Weskaap. As ons kyk na die sonsopkoms vanmôre, so 10 minute voor 8 vanmôre kom die sonnetjie op, en die son gaan vanaand ook later sak, as ons kyk na so 12 minute voor 6. Dit is wat jou weer aan betref vandag en vir die rest van die week. So ja, het is nie nodig vir hy warm baaikies nie, net 'n gemaklike ou baaikie of 'n truikie sal die ding doen, en ja, geniet die buitelug, daar sy kom bietjie uit in die son en geniet die prachtige buitelug. Ek het vir Franna Du Plessis wat die na vir jou gaan sing, Kry My in die Middel.
2: This is your Sunrise Shake-Up Show.
3: Sunrise Shake-Up.
2: Every morning between 5 and 6 a.m.
4: on Helderberg FM.
5: 93.6.
4: Your community station.

0: Dit is so'n lekker dansnommerkie, is 'n lekker wakker maak nommerkie, Franja Du Plessis. Kry my in die middel, dit is nou so 17 minute na 5. En die paai is, kom ons kyk so bietjie wat gaan op die paai aan. Hier in die Helderberg nog niks regtig wat kan rapporteer wat die probleme aan betref nie. Wees maar net versigtig daar in Kaapstad, is daar heel wat mis, so wees maar versigtig, hou jou volgafstand, maak seker jou ligte is aan en jy gaan so bietjie stadiger ry as jy in Kaapstad se area kom, want as gevolg van die mis. Ons kyk ook wat in die omgeving aangaan hier op die N2 inbound direction westbound. There's a stationary vehicle on the N2 inbound off the ramp from Nkongo Crescent, M22 left lane close, expect delays. En dis die enigste probleem wat ek op hierdie stadium het, indien jy op enigiets anders afkom, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line 021-106-9-36. Ek het nog vir jou lekker muziek, hier's Lady Gaga, Abra Kadabra.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
2: Yeah.
1: For

0: Het is Phil Collins, Groovy Kind of Love. Net voordat ons een lekker dansnummerkie gehad van Kurt Herren met sy lang arm en liefde. Klinkt dat vir my so na een nieuwe liekie. Ek het nog nie gehoor nie. So 10 minuten voor 6 is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê. Maar kom ons kyk so bykie vinnig na die verkeer. Ek hoor die paie raak lekker bezig hier in die achtergrond. En kom ons kyk, ons het so paar probleempies. Gelukkig hier in die Helderberg niks redder om te rapporteer nie. Alles loop lyk my lekker glad. Onthou nie, daar is so bykie mis daar op pad Kaapstadse kant toe, vooral rondom Kaapstad, so hou die ligte aan, wees veilig, hou jou volgafstand en jy gaan so'n bietjie stadiger rij indien jy dit nader. We're starting off at the N1 outbound direction eastbound. There's a stationary vehicle on the N1 outbound at ramp to Plattekloof Road, M14 left lane close, drive carefully, that is just came in. Also on the R300 north ramp to the Jan van Riebeek Road, that's the R102, that's the northbound. The stationary vehicle on the R300 north ramp to Jan van Riebeek Road, that's the R102 at the R300 north. And then we still got that problem on the N2 inbound direction westbound, a stationary vehicle on the N2 inbound after the ramp to Nklongkogo Crescent, M22 left lane is close, drive carefully. If you do come across anything else, please let me know on the WhatsApp line. It is 021-100-6936. Ja, soos ek sê, ongelukkig vir my tyd om tot ziens te sê, Rochelle staan gereed met die ochendprogram hier vanaf 6 uur, so bly gerus ingeskakel. Ek is morgen weer terug, so met jou lekker Sunrise Shake-up show, wat ons jou so bykie wakker maak, hoop jy geniet jou kopie koffie saam met my, en ek speel vir jou lekker steering wheel tapping nommers, en ek sluit af met Miley Smith, wat sê, nice to meet you, tot ziens, tot morgen.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

Billie Eilish, Birds of a Feather. On your Tumbled HFM breakfast. Goeiemôre, good morning. Ek hoop jy het sover 'n lekker oggend. As nie, hy gaan baie beter raak. Hy gaan lekkerder en lekkerder en die mees lekkerste ooit wees. Jy sal sien. Mark my words. Maar vereerst het ek 'n interessante, wat sal mens dit noem, 'n popbox feit vir jou. Dit is so 'n random fact wat ek vir jou het. Dis 'n music mystery that actually ended up on the FBI desk. So I'm going to play you the song. I'm going to play you a snippet of the song. This is what it sounds like. Then I'm going to tell you about it.

0: Larkinville Deja Vu featuring Sketchy Bongo. It is 8 o'clock and it is time for your news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 8:00. Die Departement van Binnelandse Sake bespoedig die repatriasie van Malawiese en Zimbabweese burgers. Minstens 8 mense is beseer in nog 'n Russiese aanval op Kiev. In cricket, Australië klop Engeland om hul 7de T20 wêreldbeker titel vir vroue te wen. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Departement van Binnelandse Sake sê een van die Zimbabweese immigrante by die Musina repatriasiesentrum in Limpopo word van moord verdink en is in aanhouding. Geen verdere besonderhede is oor die voorval bekend nie. Die departement van die repatriasie van Malawiese en Zimbabweese burgers by die sentrum oor die naweek bespoedig. Limpopo se bestuurder van binnelandse sake, Albert Matswang, sê meer as 80 busse het die naweek vanaf die sentrum vertrek.
3: We have got a decline in terms of the registration of the Malawians. What it means is that our officials have managed to push up until to a certain extent. So the Malawians that were intended to go through the documentation we've dealt with. We still have got a sizable number of Zimbabweans.
0: Die werkloosheidsversekeringsfonds sê Business Unity South Africa se besluit om sy verteenwoordigers van die WVF-raad en verwante strukture by die NEDLAC te onttrek, ondermyn die noodsaaklike maatskaplike dialoog tussen die regering, sake en arbeidssektore. Busa sê sy besluit volg na 6 jaar van herhaaldelike waarskuwings oor wanadministrasie en voortgesette pogings om hervorming te ondersteun in die belang van werkers, werkgewers en die bestendigheid van die landse arbeidsmark. Die fondse sê Busa se onttrekking aan hierdie forums beperk geleenthede om bestuursuitkomste te beïnvloed deur die meganismes wat vir daardie doel geskep is. Die Suid-Afrikaanse Plaaslike Regeringsvereniging sê hy pleit steeds vir konstruktiewe betrokkenheid tussen munisipaliteite en gemeenskappe. Dit volg na die gewelddadige diensleweringsbetoging in Rantandaba in Lesedi. In die Lesedi plaaslike munisipaliteit in Gauteng, wat Vrydag gelei het tot lewensverlies en die afbrand van die burgemeester se eiendom. SALGA woordvoerder Motolatale Modiba sê inwoners word aangemoedig om gevestigde kommunikasiekanale en openbare deelname te gebruik om hul kommer te lig.
4: As SALGA, of course, we remain committed to working with different entities, to working with different stakeholders to ensure that there is accountability, there is local government is responsive and is able to meet the needs of residents.
0: Internasionale nuus, Rusland het vroeg vanoggend nog 'n vlaagmisiel aanvalle op die Oekraïense hoofstad Kiev en omliggende distrikte uitgevoer en minstens 8 mense beseer. Talle woongeboue is getref. Die aanval het plaasgevind nadat Oekraïne se president Volodymyr Zelensky gister gewaarsku het Rusland beplan 'n massiewe nuwe aanval. Moskou het donderdag 'n aanval op Kiev uitgevoer waarin minstens 30 mense dood is. Dit was die derde dodelikste aanval op die Oekraïense hoofstad sedert die oorlog begin het. Dit kom in aanloop tot die NAVO-beraad wat môre in Ankara, Turkye begin. Dan in sportnuus, cricket. Australië het Engeland op Lords met 7 paaltjies verslaan en hul rekord met 'n 7de T20 wêreldbeker titel vir vroue verbeter. Engeland se kaptein Nat Sewer-Brunt het 'n onoorwonde 58 van 53 balle behaal en die gasheer se telling na hul 20 balbeurte was 150 vir 4. Daarna het Beth Mooney skitterend gekolf en 64 van 49 balle aangeteken. Australië het die teiken van 151 gehaal met 17 balle oor. Die Australiese kaptein Sophie Molloy sê sy is trots op dit wat hulle bereik het.
5: It's just so special. The girls were just incredible in all tournament. I think I reckon, 3 months ago. We said what we wanted to do, how we wanted to do it, and we literally have not strayed one bit from that. Just been a whole group effort from our players, staff, and it's been really enjoyable too. So, yeah, I'm extremely proud.
0: In die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,195. Die prys van goud is $4,165.42 per fyn ons en die prys van Brent olie $71.84 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die Departement van Binnelandse Sake bespoedig die repatriasie van Malawiese en Zimbabweese burgers. Ek kyk hier na jou weer vir vandag. Strand, Somerset West en Gordons Bay kan een maximum van 19 verwag met een minimum van 9. Dit is gedeeltelik bewolk met windspoed van 9.3 km per uur. Grabouw 20.7, Stellenbosch 22.7 en Kaapstad 19.11. Vir Helderberg FM Nuus en Weer is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Kom ons kyk na jou verkeer in die Helderberg area. Op die oomblik sien ek geen probleme of obstructies in die Helderberg nie. Daar die verkeer lyk vir my vry vloeiend. Die paaie is regtig stil, ek neem aan dit is as gevolg van die skoolvakansie. Dan op die R300 Noord in die noordelike richting is daar een stilstaande voertuig op die R300 Noord, net na die afrit van Stock Road, die linkerskouer is gesluit. Op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer op die Elevated Freeway. Daar was ook een ongeluk gewees op die N1 uitgaande, net na die afrit na Plattekloofstraat, jy kan bane wat gesluit is daar verwag. In Khayelitsha, Baden-Powell Drive in die noordelike richting, baie stadige bewegende verkeer by die N2 snelweg. As jy ook weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp-lijn 021-100-6936.
1: Keeping your mornings light, this is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Jammer is dat maar niks soos lekker Afrikaans so vroeg op 'n maandagoggend nie. Stamstemme met ek het gejok, ek kort jou, Helderberg, goeiemôre en welkom by jou Timbald HFM Breakfast Show. Ek is Rochelle van der Merwe, ek hou jou geselskap tot net voor 9. Môre is Wilney van Rooyen terug, dan vat sy weer haar posisie hier agter die achter die microfoon in, en dan kan ek en sy weer lekker gesels, en sy gaan my vertel wat sy alles in Namibia aangevang het, en of sy melktaart geëet het of nie. Ek is baie opgewonde daarvoor, maar bly ingeskakel, ons het ons gesels met Dr. Willem Botha vanoggend vir taal toffies, oor so klein oomlikkie, en ons gesels oor tennis, na aanleiding van die omwindende tennis wat op Wimbledon gebeur het. Waar kom die woord tennis vandaan, en hoekom praat ons van 'n telling van 6 stroop, en die Engelse van Six Love. Ooh, baie interessant, ek kan nie wacht nie. Dr. Willem Botha het altyd seker interessante goed wat hy vir ons vertel oor die Afrikaanse taal. Bly ingeskakel daarvoor, maar eers 'n bietjie Shakira Peach met Ek Lewe.
1: Schmidthauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years.
2: Do you also offer heating, ventilation and air conditioning?
1: Yes, we do. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors. From cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidthauser now. Or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
3: Dis lekker, dis klaslik.
4: Dis Helderberg FM.
3: 93.6.

0: Shakira Peach en sy praat van lewe net hier op Helderberg FM 93.6. Goeiemôre en welkom. Ek het niemand anders as Dr. Willem Botha op die lyn saam met my nie. Môre dokter.
1: Goeiemôre Rochelle.
0: Hoe gaan dit?
1: Dit gaan goed, ek het my kombersie om my voete, lekker.
0: Ek is baie bly om dit te hoor, ek is so bietjie effens jaloers oor daai kombersie om my voete, maar mens moet alles doen om warm te bly in hierdie kouete.
1: Ja, nee, dit, jy moet nie dink dit is een ou mens of soeits of persissie wat doen nie, jy moet liever sorg lê warm is.
0: Dis baie waar, so waar gesels ons vanochtend, ek sien ons gesels oor tennis.
1: Ja, allemaal was die afgelope week vasgenaal voor die televisie, nie net vir sokker en cricket en rugby nie, maar ook vir Wimbledon.
0: Ja.
1: As baie mense wat Wimbledon kyk, wat glad nie tennis speel nie, maar dit gryp die mense se verdediging aan. En ek wil praat oor die woord tennis. Men, ons weet allemaal dat dit in tennis daaroor gaan om die bal oor die net te slaan, maar toch noem ons dit die netbal nie, maar ons noem het tennis.
0: Ja.
1: Nou, hoekom? Nou, ons kry die woord tennis uit Engels, en dit is vir die eerste keer in die jaar 1400 in Engels opgetekend. So ons gebruik nou al tennis vir 626 jaar.
0: Genade.
1: Nou die woord kom oorspronkelijk van die Franse werkwoord tenez, wat beteken hou vas of ontvang. Nou die persoon wat afslaan, moes dit aan die ontvanger skree om daar die speler te waarsku dat hulle gereed moet wees om die bal te ontvang. Amper soos ready, steady, go. Maar nou ja, hulle stuur skree nou tennis. Nou, die spel kom uit die 1300s, toe die Engelse die ou Franse handbalspel, genaamd jeu de pomme, aangepas het. Nou, jeu de pomme beteken jeu is spel, en de pomme is met die handpalm. So, dis die spel met die handpalm, of dan nou handbalspel, handbal.
0: Oh wow.
1: Nou dit is oorspronkelijk in die 11de eeuw deur Franse monniken gespeel wat een bal heen en weer met die hand geslaan het. Nou hieruit het uiteindelik tennis ontwikkel waar jy nou die bal met een raket slaan. Nou Afrikaanse tennis terme is vooral geskep deur Idie Du Plessis. Nou hopelijk is daar luisteraars wat van hom weet, hy is een skrywer en hy was ook op een stadium die sportredakteur van Die Burger. Nou toe Afrikaans in 1925 een amtelike landstaal geword het, moes Die Burger, die eerste Afrikaanse koerant, dringend sportterme skep in Afrikaans, maar daar was nie. En Idie Du Plessis het die meeste van die tennisterme geskep. Ek noem net so 'n paar. Palo, dis nou wat die Engelse noem het drop shot. Ons het dit baie op Wimbledon gesien die afgelope paar dae. Dis nou so'n kort houtjie wat net oor die net val en die ander speler moet skarrel om daar te kom. Kort houtjie, ons noem het 'n follow, die Engelse noem het 'n drop shot. Dan is daar jou vlughou, wat die Engelse noem 'n volley. Dit is wanneer jy die bal direct uit die lug slaan, jy laat hom nie toe om te hop nie. So, ek weet nie waar volley vandaan kom nie, maar vlughou sê vir jou, jy slaan die bal in die lug terwyl hy nog in vlug is. Dan is daar 'n lughou, wat die meeste mense 'n lob noem, is hoe bal wat jy slaan, veral om oor die persoon by die net se kop te kom. En dan die lughou of die lob word gewoonlik gevolg deur 'n mokerhou, want daardie bal wat jy so hoog oor jou se kop geslaan het, as hy nou omdraai en hy hardloop om in, dan hop daai bal hoog op, want hy kom ons uit 'n groot hoogte na onder toe. En dan voer jy 'n mokerhou uit, of soos die Engelse sê, 'n smash. Dis omtrent dieselfde aksie as 'n afslaan. Is jy nog by, Rochelle?
0: Ek is by.
1: Mooi. Dan is daar 'n skiphou. Nou dit is wat die Engelse noem 'n half volley. Jy slaan die bal net uit die grond raak, net soos hy hop, maar jy laat hom nie toe om op te kom, jy slaat hom neer daar onder, amper soos 'n skepskop, jy skop die bal die oomblik wat uit die grond raak, en die Engelse noem dit 'n half volley, ons noem dit 'n skip, want jy skip die bal op, voor hy nog lekker hoog kan hop, en dan laastens, 'n kushou, dit is wat die Engelse noem, 'n ice, dit is vooral met 'n afslaan, dat jy die so goed afslaan, dat die ander speler nie eers aan die bal kan raak nie. So as 'n kushou, hy's kus, hy kan nie speel nie as 'n kushou. Nou, baie interessante ding is dat ons, as 'n speler 0 punt het, as hy niks het nie, dan sê ons stroop, ons sê die een ou het gewen, 6 stroop, 6 stroop. Ken jy dit, Rochelle?
0: Ja, ek is bekend daarmee.
1: Goed, nou ontstaan die vraag, waar kom hierdie stroop vandaan? En dit is baie eenvoudig, die speler wat geen punte het nie, hy is gestroop van punte. Hy het niks, 0 of 0. Goed, so hy is gestroop. Nou, die Engelse praat van six love. Nou, hoekom? Waar is die liefde nou daar op die baan?
0: Ja, nee, regtig.
1: Nou, daar is verskeie verklarings, maar die aanvaarbaarste verklaring is dat 'n nul rond is soos 'n eier. En daarom het die Franse, by wie tennis mos nou begin het, gepraat van love. Dit is nou die Frans vir 'n eier. En die Engelse het dit geïnterpreteer as love. Dit love het verligting aan love, en vandaar kom hulle dan nou met hulle six love.
0: Oh, wow.
1: So daar is niks liefde daar nie, dis 'n eier. Nou, 'n ander eienaardigheid van die Engelse manier van telling hou, is die term deuce. As het nou 40 elk is in 'n pot, dan sê hulle deuce. As het nou 15 elk is, dan sê jy 15 elk, 30 elk, maar by 40 sê hulle deuce. In Afrikaans sê ons gelyk of gelyk op. En die ou wat afslaan moet altyd die telling oproep. Dan sal hy nou sê gelyk op. Bedoelende 40 elk of in Engels deuce. Maar waar kom die deuce vandaan? Nou weer eens is het een skitterende misverstand tussen die Franse en die Engelse.
0: Ja.
1: In die Franse voorstadium van tennis het die skeisegter gesê a deux de jeu. Hy het geroep en dit beteken 2 punte vir die spel. So iemand moet 2 punte aanteken de jeu vir die spel, dan wen hy. So, 2 punte vir die spel, wanneer het 40 elk was, en toe die Engelse nou maar so geluister en daai de jeu het vir hulle na deuce geklink. En derhalwe gebruik hulle nou al eeuwe lank, 6 eeuwe hierdie term wat op 'n misverstand gebaseer is.
0: Dit klink fluit. Dokter se storie is uit.
1: Ja.
0: Klink vir my die Engelse sal 'n paar eeuwe terug moes hulle 'n plan gemaak het met hulle gehoor, want hulle het miskien dalk net gehoor wat hulle wou.
1: Ja, die Engelse is miskien 'n bietjie berug daarvoor dat hulle nie eintlik ander tale aanleer nie. Hulle dink Engels word deur almal verstaan.
0: Dit is waar, of miskien is hulle dalk net hardhorend, ons weet nie. Enige iets is moontlik. Dr. Willem Botha, baie dankie dat ons vanoggend kon saamgesels oor tennis. Volgende week maandag maak ons weer so, dan leer ons weer ietsie interessant oor die Afrikaanse taal en waar al die benamings en benoemings en Afrikaans vandaan kom.
1: Baie dankie en baie dankie vir julle belangstelling in Afrikaans.
0: O, natuurlik, trots Afrikaans, diep in my hart. Ek is mal oor taaltoffies. Dit is my lekkerste maandagoggend begin.
1: Goed, dis lekker. Dankie hoor.
0: Lekker week en lekker dag verder. Bye!
1: Bye, dankie. Tot ziens.
0: Dit was Dr. Willem Botha met taaltoffies net hier op Helderberg FM 93.6. Bly ingeskakel vir nog lekker muziek en dan jou nuus hooftrekke om 8:30.
2: Tired of running from pillar

5 seconds of Summer Want You Back right here on your Tumbled HFM Breakfast Show. Good morning, welkom as jy 'n bietjie laat geslaap het, ingelê het. Oh, ek's effens jaloers, maar dis alsou okay. Ons almal het rus nodig, selfs al is dit op 'n Maandag.

0: Mzansi.
1: Dit voel definitief soos Mzansi en dit voel definitief soos huis. Amy Chasing en Mango Groove met Feels Like Mzansi, net hier op jou HFM Breakfast Show. Dit voel soos huis, maak jy saak waar jy gaan nie, maak jy saak waarheen jy trek of waar jy gaan bly nie. As jy eers deel was van die Helderberg en die Helderberg gemeenskap, dan is dit, gaan dit altyd by jou bly. Hier is 'n goeie voorbeeld, 'n voice note wat ek gekry het vanaf oom Henny. En oom Henny raak my na aan die hart. Hy was een van die eerste luisteraars wat my, toe ek by Helderberg FM begin het verlede jaar maart, het hy my gemotiveer en aangemoedig. En like he was a firm supporter, so ek het 'n sagte plekje vir oom Henny en hy sê die volgende.
2: Goeiemorgen, Helderberg FM.
1: Morgen.
2: Groete hier van Gariepdam af, ijsige 2 graden vanavond. Lekker dag vir Plaasdam swem.
1: Nee, ja.
2: Doen my een guns en maak die mense wat op pad werk toos, wat nog nie heeltemal wakker is nie, wakker met een lekker liekie Bon Jovi, It's My Life. Geniet julle maandag, voorspoed vir die week.
1: Dankie vir die boodskap, oom Henny. Ek weet, dis nie altyd maklik om te luister daar in die Vrystaat by die Gariepdam. Ons gaan definitief nie swem nie. Dit kan ek nou al sê. Ons gaan nie swem nie. Maar ek speel vir jou Bon Jovi, It's My Life, because why not? That's all we have time for today on HFM Breakfast, powered by Timbald Somerset West. From quality building materials to unbeatable deals, Timbald has everything you need to make your next project a success. Swing by the corner of Victoria Road and Ritz Street, Somerset West, or visit timbaldsomersetwest.co.za to explore their latest offerings. Timbald Somerset West, your design, our passion. Van my kant af moet jy 'n heerlike maandag hê. Ek sien jou weer so 'n bietjie later, tussen 3 en 6 vanmiddag. Ek staan in vir Jan Willem Lots op jou afternoon drive. So as jy nou my verlang deur die oggend, jy weet waar om my te kry, 3 uur vanmiddag op jou Subaru afternoon drive. Arrivari!

0: It's a beautiful one from Michael Bublé. It's Never Not Love You. Ahead of that, we had some Jimmy Nevis earlier on. It's such a pleasure to be hanging out with you. Welcome to it if you just joined Office Hours with myself, Marlies, but it's actually time for me to wrap up Love and Leave You because Christy Hansen's in studio. Hello, Christy.
1: Hi, Marlies.
0: Happy Monday.
1: Lekker.
0: You like a Navik card?
1: Baie. Ek kan nie wag dat volgende Navik verby kom dat het weer maandag is nie.
0: Okay.
1: Ja, baie lekker en jy?
0: Nee, ook baie goed, dankie. Lekker rugby gekyk.
1: Te lekker.
0: Ja.
1: Dit was te lekker.
0: Dit was 'n goeie
1: een. Ek sê net nou, Verlona, kyk, Ayras Erasmus is uitgeslaap. Hulle gaat sikkel om die bokke te wen. Die aard van die saak is die spelers ook goed, maar dit is net uitstekend. Nee, ek dink is briljant.
0: Ja.
1: Lekker om 'n Suid-Afrikaner te wees.
0: Lekker paar naweke wat voor ons lê, as jy vir my vra, so dit gaan ook lekker wees. Sê vir ons, wat gebeur vandag op Daily Date vir 'n maandag?
1: Troeteldier dag, ons gesels so kwart, ek jok half twee met Dr. Brett Pitpels, en ons gesels oor die rol wat troeteldiere in kinders se ontwikkeling speel.
0: Wow!
1: Ja, ek dink dit gaan interessant wees, en dan kwart oor twee, adjudant-offisier Susan Jantjies, die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, so wat sê het wes om ons 'n bietjie op hoogte te bring van wat die misdaadsituasie is.
0: Wonderlik, 'n lekker maandag soos altyd op Daily Date.
1: Lekker. En lekker musiek en al die lekker dinge tussenin.
0: Goed, ek hoop jy geniet dit, Christy.
1: Dankie, Marlies, lekker dag.
0: Sien jou môre. Bly ingeskakel en kuier asseblief saam met Christy op jou Daily Date. Jy kan natuurlik vir my boodskap stuur op die WhatsApp lyn 021-100-6936. That's all I've got time for today. Thank you for spending some time with me. It's been a pleasure and we'll do it again tomorrow for the Tuesday edition of Office Hours. Proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. Until I see you tomorrow, please stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Forum for South Africa het kommer uitgespreek oor oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan Indië. Hy is tydens die reis afgeneem saam met Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië, Anil Sukhlal, en die vermeende staatskapingsargitek, AJ Gupta. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking ondersoek nou die kwessie. Fosa se leier Tebogo Mashilompane sê die besoek laat ernstige vrae ontstaan oor aanspreeklikheid en die misbruik van oud-presidente se voorregte.
3: No former president should be allowed to conduct what appears to be parallel diplomacy or use privileges intended for former heads of state to advance personal or political interests. Fosa calls on President Cyril Ramaphosa and the Minister of International Relations to provide a full public explanation. Silence only fuels public suspicion.
2: Tax Justice South Africa vra die nasionale vervolgingsgesag om te verduidelik hoekom die sakeman Adriano Mazzotti nooit strafregtelik vervolg is nie. Daar is ondanks sy beweerde erkenning dat hy met tabak gesmokkel, belasting ontduik en pogings aangewend het om amptenare van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens om te koop. Die organisasie se stigter Yusuf Abramji sê dit versterk kommer dat georganiseerde misdaad van binneafdelings van die strafregstelsel beskerm word.
4: If someone admits to serious crimes involving tax fraud, illicit tobacco trading and attempts to corrupt public officials, why was there apparently no criminal prosecution? It is common practice to settle a tax debt, but can South Africans now settle their way out of crime? A tax settlement is meant to recover money owed to the fiscus. It should never become a substitute for criminal accountability.
2: Eskom sê hy het aansienlike vordering gemaak met sy program om ladingvermindering te staak en meer as 1 miljoen verbruikers is van die skedules verwyder. Dit verteenwoordig 65% van die 1,69 miljoen verbruikers wat op die program was. Eskom se woordvoerder, Daphne Mokoena, sê die ladingsverminderingsprogram het aanvanklik 23,5% van die kragvoorsiener se 7,2 miljoen verbruikers geraak, maar dankse die program word slegs sowat 8,3% tans geraak.
5: The program has reduced the proportion of customers affected by load reduction to approximately 8.3%. Load reduction has now been fully eliminated in 5 provinces, with Eskom remaining on track to achieve elimination in 7 provinces by October 2026 and nationally by 2027.
2: Nuus uit die buiteland. Die dodetal in Rusland se jongste missiel- en hommeltuigaanvalle op die Oekraïense hoofstad Kiev staan tans op 10 met minstens 46 mense gewond. Vanoggend se aanvalle het sowat 15 woonstelle en ander geboue erg beskadig. Die Russiese ministerie van verdediging beweer militêre en energieaanlegte in die stad en die omgewing is getref, sowel as militêre vliegvelde in verskeie ander streke. Die ministerie het herhaaldelik ontken dat woongebiede geteiken is. Die aanval volg op verlede week se aanval op Kiev, waarin 30 mense dood is. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.51 teen die euro en R21.62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,975. Die prys van goud is $4,156.28 per fynons en die prys van Brent olie is $71.43 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Fossa eis volle deursigtigheid oor Jacob Zuma se omstrede reis na Indië. Ek kan nie by die Suid-Afrikaanse weerdiens inkom te kyk wat die voorspelling vir môre is nie, maar ek het wel na AccuWeather toe gegaan en hulle voorspel die volgende. Gedeeltelik bewolkte dag môre met 'n windspoed van so 10 km per uur, met Kaapstad 'n minimum van 11 grade, maksimum 19, in Stellenbosch 11, 20 Grabouw en die Helderberg 'n minimum van 8 met 'n maksimum van 20 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: Yes, indeed. It is your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance option and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Ons is by Maandag, middag sê, hoop het gaan sommer goed met jou, 5.5 minute na 12, dis die tyd. Nou Maandag is ons matroeteldierdag, ons gesels so in die omgeving van 1:30 met Dr. Britt en hy is van Pet Savers. Ons program Pet Pels of ons insetsel Pet Pels en vandag gesels hy oor die rol wat troeteldiere in kinders se ontwikkeling speel. Interessante ene, bly gerus ingeskakel daarvoor. En dan ook 2:15 soos gebruiklik op 'n Maandag, adjudant offisier Susan Jantjies, die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisiediens Somerset West, om vir ons in te lig oor wat die situasie is wat die misdaad betref en wat het gebeur die afgelope week sedert ek en sy verlede Maandag laas gepraat het. Intussen soos altyd lekker musiek. Ons val weg met die ene van L City en L.O. Black Verge. Maar ek sê

0: Hier is Van West met Vuur en Vlam, voordat gaat Jason Derulo, If It Ain't Love. Ook gaat Duffy met Mercy, en hier die drie ure van jou daily date saam met my Christy. Begin met El City en Allo Black's Verge. Maar ek sê, ja, dit is jou daily date, moontlik gemaakt deur Cherry Somerset West. Kom ons kyk, gepraat van Cherry Somerset West, vir lekker voertuig om op die pad te wees mee. Kom ons kyk, hoe lyk die voertuig of die situasie wat die verkeer betref dan op die paai. Nou, daar is een botsing die N2 uitgaan, en dit is by die afrit na Rhodes Drive, die Rhodes Drive afrit, daar is die middelste baan gesluit, so daar is stadig bewegende verkeer as gevolg van die botsing daar, wees toch maar net bewus daarvan. Niks anders wat ek vir jou het, wat die probleem is vir ander padgebruikers, daar so pas nog een ongeluk, en dit is ook op die N2 by Jake's Gerwel Drive, en dit is nou noordwaarts, dis net, hulle sê net noord van Settlers Way, is daar die botsing as een baan ook gesluit daar, so daar is definitief stadig bewegende verkeer dan ook nou daarby, dis nie op die N2 nie, is Jake's Gerwel Drive waar die botsing was, noordwaarts, en dit is by die Settlers Way kruising, like het vir my, die linkerbaan is daar gesluit, so toch maar versigtig net wees as jy in die omgeving is. Enig iets wat jy oplet op die paai, wat die probleem kan wees van die padgebruikers, laat weet ons, stuur vir ons WhatsApp 021-100-6936.
1: Ferry, ferry, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Ferry, ferry, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
2: Most people who donate blood for the first time have one thing in common. They are nervous. Maybe you're scared of needles. Maybe you are unsure what to expect. That's okay. Being bold doesn't mean having no fear. It means doing something important despite it. A blood donation takes just 30 minutes and can save up to 3 lives. This July, be bold and donate blood. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
3: Helderberg FM 93.6.
4: Here for you.

0: Crime Circle, she always gets what she wants. Voor dit geluister na Hailey Steinfeld en Anderson Park se Coast. Is weer tyd om vir jou te vertel wat jy moet doen as jy wil deelneem en 'n kans wil staan om dubbelkaartjies te wen na die Somerset Mall se ijskaatsbaan toe. En dis môremiddag 2:00 wat jy moet gaan ijskaats. Dis waarvoor hierdie kaartjies is vir 2:00 môremiddag. So jy moet beskikbaar wees 2:00, anders gaan jy nou nie die kaartjie kan gebruik nie. Ja, dit is die ijskaatsbaan wat daar in die basement parkeerarea is naaste aan ingang 4. En jy kan môre op regte genuine ijs gaan skaats 2:00. As jy die vraag kan beantwoord wat ek vir jou gaan vra en jy ook die kodewoord ice rink stuur saam met dit na 021 100 6936. Nou die kaartjies kos R100 vir 50 minute sessies en die ijskaats skoene die is ingesluit, so moenie bekommerd wees daaroor nie. As jy nou nie wen nie, dan kan jy jou kaartjies koop by Web Tickets. So die vraag is, waar is die ijskaatsbaan by die Somerset Mall geleë hierdie vakansie? Where's the ice rink at Somerset Mall this holiday? You send us the keyword, WhatsApp, the keyword ice rink, along with your answer to 021 100 6936, and you could be our next winner. Onthou die kaartjie is net beskikbaar vir 2:00 môremiddag.
1: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care, and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021 851 0908. Help change a life at Little Angels, because every child deserves a chance.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Pen and paper, dis alles jy ook gehad, Mike Posner, I took a pill in Ibiza, Coldplay BTS was daar met My Universe, en hierdie vierenerij begin met Pink, Never Gonna Not Dance Again. Maar ek sê vir my Christy, hoop het gaan goed met jou, ons is bezig met jou daily date saam met my, moontlik gemaakt deur Cherry Somerset West. Kom ons kyk hoe lyk die situasie, wat die verkeer betref, die botsing wat ek vroeger vir jou genoem het, dit het 'n uur of wat terug plaasgevind, dis Jake's Gerwel Drive, noordwaarts, waar dit plaasgevind het daar by die by Settlers Way. Die linkerbaan die is gesluit daar, so daar is stadig bewegende verkeer in daai omgewing. Maar niks anderster wat ek het, wat buiten daardie botsing, wat lyk my nog steeds 'n probleem is nie, ag hier en daar is stilstaande voertuig, o, daar is padwerk op die R300 noordwaarts, en dis net na die N2, as jy afklim van die N2 af, noordwaarts op die R300 is daar padwerke. Dis al wat ek vir jou het, as jy op iets afkom en jy sien iets wat ek nou nie genoem het nie, laat weet gerus, dan kan ons allemaal waarskie, die WhatsApp lyn nommer is 021-100-6936. Blijf geskakel, ons gaan net hier nagesels met Dr. Brett Petpels, en hy is van Pet Syvers, ons gesels van die rol wat troeteldiere speel in kinderse ontwikkeling. Dit so binnen die volgende 8-9 minute hier op Helderberg FM.
1: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewelry buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
0: Looking for the perfect blend of luxury, relaxation and world-class hospitality right here in the heart of the Cape Winelands? Then treat yourself to the Lord Charles Hotel in Somerset West. A tribute portfolio by Marriott, nestled at the foot of the beautiful Helderberg Mountains. This iconic Winelands retreat offers elegant accommodation, exceptional dining, stunning gardens, spa and fitness facilities, sparkling pools and outstanding conference and event venues. Whether you're planning a weekend getaway, a business event, or a special celebration, the Lord Charles Hotel delivers an unforgettable experience. Visit their website at lordcharleshotel.com.

0: Miley Cyrus party in the USA. Middag sê vir my Christie, sy dalk pas ingeskakel het. Hoop dit gaan sommer baie goed met jou. 19 minute voordat ons by 2 uur kom. Bly ingeskakel, ons het 2 uur weer vir die jongste nuus. Nog lekker musiek, Tom Grennan net hierna en ook een van Lionel Richie.
1: Die groot nuus is dat Unicare 24/7 Trusted Health, voorheen bekend as Enchem, so pas 'n Unicare 24 uur apteek in Somerset Wes oopgemaak het. Gebaseer op die welbekende Enchem apteek. By Unicare 24 uur apteek in Somerset West sal jy na ure dokters kry, 'n verskeidenheid gespesialiseerde klinieke en 'n uitgebreide reeks medisyne en mediese toerusting met dieselfde Unicare goue diensstandaard 24 uur per dag.
2: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
3: This is Helderberg FM 93.6.

0: Danny Smoke, Belove, for it Lola Young from down here. That is Tweer op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die direkteur van die Adventiste Ontwikkelings- en Verligtingsagentskap, Lonopine Nkube, sê die aantal mense wat deur die repatriasieproses geraak is, is onderskat en waninligting op sosiale media het sake deur mekaar gekrap. Hy sê baie mense het nie akkurate inligting ontvang nie wat tot verwarring en vertragings gelei het. Nkube het aan die SABC gesê, beter koördinering is nodig om toekomstige humanitaire bewegings doeltreffend te bestuur en ondersteuning tydens repatriasiepogings te verseker.
3: Challenge the consulate to communicate to the people and give them dates when they are going to save them so that people don't move. Then also for the Department of Home Affairs to be ready to have mobile outreach teams that can assist the consulate to reach out to people. So what makes people come to one center? There is no communication. People don't know what to expect. So everyone flocks to one center and then it takes more time.
0: Die polisie waarsku intussen dade van eiereg, intimidasie, diskriminasie, teistering of die onwettige aanhou en ondervraging van mense sal nie geduld word nie. Die March and March beweging het aangekondig, hulle gaan elke donderdag betoog teen onwettige immigrante tot die regering bewys hulle eise word ernstig opgeneem. Polisiewoordvoerder Cheryl Eler sê, slegs gemagtigde wetstoepassingsbeamptes mag tydens die uitvoering van hulle amptelike pligte identiteitsdokumente aanvra en bevestig.
4: While SAPS recognizes the concerns expressed by communities regarding illegal immigration, members of the public are reminded that the enforcement of immigration legislation is the responsibility of authorized government departments and law enforcement agencies.
0: Nuus uit die buiteland. 25 mense, insluitend 4 tronkbewaarders, is dood en meer as 100 mense beseer in die ergste geweld in 'n Sri Lankaanse gevangenis in langer as 5 jaar. Die plaaslike polisie sê die gewondes is gehaas na die Negombo Hospitaal noord van die hoofstad Colombo. Die geweld het ontstaan na gevegte tussen 2 dwelmbendes. Daar is byna 10,000 gevangenes in die tronk. Polisiekommandos is ontbied, maar nie binne die gevangenis ontplooi nie. Rugbynuus. Springbok afrigter Rassie Erasmus het ingrypende veranderinge aangebring aan die span wat Engeland Saterdag 45-21 verneder het. Hy het slegs 5 lede van die opdrafspan behou vir komende naweek se Nasieskampioenskapswedstryd teen Skotland op Loftus. Hulle is Jesse Creel, Damien Willemse, Paul de Villiers, Rowan Norkee en Pieter Steef de Tooy wat die kapteinskap behou na Sia Kolisi se laat onttrekking aan die wedstryd op Ellis Park. Andrei Pollard en Ambrose Papier is die skakelpaar en Boan Venter, Johan Grobbelaar en Wilco Lou sal die skram anker. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.52 teen die euro en R21.64 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,798. Die prys van goud is $4,150.22 per fynons en die prys van Brent ruolie is $71.66 per vat. Hoofstorie hier uur, 'n hulpverleningsagentskap waarsku teen waninligting in die repatriasieproses. Kom ons kyk wat sê die AccuWeather, wat maak die weer môre? Ek kry nie enige inligting by die Suid-Afrikaanse weerdiens nie. So kom ons kyk wat sê AccuWeather môre. 'N gedeeltelik bewolkte dag, Kaapstad minimum 11, maksimum 19 grade. Stellenbosch 11-20 en dan in Grabouw en die Helderberg 'n minimum van 8 met 'n maksimum van 20 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger by him way van the Let Her Go op Helleberg FM. Kom ons kyk gou lyk die situasie met die verkeer op die stadium. Ek het nie enige ernstige probleme wat ek sien op die paai nie. Daar is die enigste ene wat nou bykom of wat nou ingekom het is die N2 ingaande. Is daar padwerke op die, dis nou op die N2 net na die afrit na Makassar Road toe en daar kan dalk 'n bietjie stadig bewegende verkeer wees. N2 ingaande by Makassar Road se afrit is daar padwerke op die N2. Niks anderster wat ek sien nie. Enigiets wat jy oplet op die paai wat 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers, onthou daar die WhatsApp nommer, stuur sommer vir ons 'n stemnota na 021 100 6936. Veilig wees op die paai.
2: Dis lekker, dis klaslik,
3: dis Helderberg FM
2: 93.6.

0: daaroor as jy nou hierdie prys wen nie. Hulle is geleë daar by die by Somerset Mall basement parking area en dis daar naaste aan ingang 4 waar hulle geleë is. En jy kan jou kaartjies bekom op web tickets. Nou jy kan natuurlik nou die dubbelkaartjies wen want jy moet 'n vraag beantwoord en as jy reg is met jou vraag en jy stuur vir ons die kodewoord ice rink na 0211069 dan staan jy nou 'n kans om ons volgende wenner te wees. Nou die vraag vandag is waar is die Somerset Mall se ijskaatsbaan geleë? Hierdie vakansie, waar is dit geleë? Where is the ice rink at Somerset Mall this holiday? You can send your answer plus the keyword ice rink to 021-106-936 and you could be our next winner tomorrow afternoon at 2 PM. You can step onto real ice. Lekker ondervinding man. So skryf gerus in, stuur daai kodewoord ice rink, die antwoord. Waar is dit geleë? Die ijskaatsbaan by Somerset Mall, waar is dit geleë hierdie vakansie? En jy stuur dit na 021-106-936, wie weet, jy is dalk ons volgende wenner.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary. Musiek en meer.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: sit up. Conan Gray, Disaster, voordat Leah met dieselfde bly op Helleberg FM. Nou, dinge bly nie heeltemal dieselfde nie, want gewoonlik is dit Jan Willem wat in is tussen 3 en 6 afternoon drive. Hy is nie vandag in nie, hy is so 'n bietjie met vakantie. En Rochelle is in sy plek. Hallo Rochelle.
1: Hallo Christie.
0: Tot wanneer is hy weg?
1: Hy is woensdag weer terug.
0: Woensdag terug, so ja. tot woensdag met
1: andere. Tot woensdag.
0: Nou, dis die vraag gewees, tot wanneer is hy weg met andere? Tot woensdag.
1: Okay, goed, ja. Dankie ook,
0: Christie. So hy is nie weer woensdag terug nie, hy is
1: Net so gauwe Afrikaanse les wat ons hier inwerk.
0: Ek moet jou toets, net bietjie toets daar. Rochelle, wat verwag ons vanmiddag tussen 3 en 6 afternoon drive?
1: Natuurlik lekker musiek, lekker geselskap en dan is daar Bounce Back Bungee Fitness wat kaartjies weggee vir hulle high tea. So jy wil ingeskakel bly daarvoor dat ek vir jou sê hoe gaan jy die kaartjies wen en kaartjies om te gaan ijskaats by Somerset Mall en natuurlik net na 5 Name That Jam.
0: Lekker ene so op 'n maandag, jy moet dit baie geniet.
1: Dankie Christie, jy moet jou middag geniet.
0: En dan sien ek jou weer môre.
1: Soos beloof.
0: Ja, daar is hy. Soos ek beloof het, sien ons mekaar weer môre. Dankie Rochelle, geniet hom. That's it for today. Your daily date with me, Christie, made possible by Cherry Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Cherry SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at Turtle Crescent, Somerset West. Veilig wees, geniet het, sien vir jou môre 12 uur.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: JP Cooper, sing it with me on your Subaru afternoon drive. Good afternoon and welcome. Ek hoop jy het 'n heerlike dag sover, 'n heerlike maandag. Ja, jy moet nie worry nie. Ek weet, dis vreemd. Hoekom is ek op die afternoon drive? Jan Willem is 'n bietjie af vir tussen vandag en môre. Hy is woensdag weer terug. So moet nie bekommer nie. Woensdag gaan jy weer sy lieflike stem hoor. Jy moet net ingeskakel bly daarvoor. Ek hou jou geselskap intussen. Dit is nie oggend nie, moenie bekommer nie, voor ek weer WhatsApp kry nie op die WhatsApp lyn wat sê, het ek verslaap, het ek iets, wacht, dis middag, hoekom hoor ek jou stem? Ek gaan jou geselskap hou, maar nou is het so 2 minute na 3 en is eerst tyd vir jou nuus. The afternoon drive on Helderberg FM is power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 3 minute na 3. Getuienisleier Adila Hasim rig 'n waarskuwing oor misdaadintelligensie se dreigemente aan joernaliste. 'n Organisasie bepleit die beskerming van migrante. En rugby. Ingrypende veranderings aan die bokspan vir die kragmeting met Skotland. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Mdlanga kommissie is ingelig oor die gevare vir joernaliste wat beweerde korrupsie binne die polisie se misdaadintelligensie eenheid ondersoek. Getuienisleier Adila Hasim verwys na 'n inbraak in die huis van die Daily Maverick is 'n ondersoekjoernalis Marianne Tam. Die senior misdaadintelligensie offisier Firo Khan is volgens WhatsApp-boodskappe betrokke by beweringe dat Tam se werk gemonitor word. Hasim beklemtoon intelligensie hulpbronne mag nooit gebruik word om joernaliste te intimideer nie.
3: We appreciate in the constitutional democracy that journalists play an important role in exposing wrongdoing. The exchange reflects a danger that crime intelligence could be used for personal retaliatory purposes, where senior officers can even contemplate using such measures. The safeguards are not working.
0: Action SA het intussen die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi geprys vir 'n jaar sedert sy hoëprofiel nuuskonferensie in Durban waarin hy beweerde korrupsie in die polisiediens blootgelê het. Die party se woordvoerder Omogolo Ntunyana sê dit het gelei tot die stigting van die Mdlanga kommissie wat verskeie amptenare aanspreeklik hou. Sy beklemtoon die party se waardering vir Mkhwanazi se moed, integriteit en toewyding aan die skoon regering en aanspreeklike strafreg instellings.
4: Without his press conference, it would be business as usual for those whose sole interest is to capture the state and plunge our criminal justice system into irreparable chaos. We remember and support his unrepentant remark that there can never be peace between a policeman and a criminal.
0: Die nie-regeringsorganisasie African Refugee and Migrants Aid sê Suid-Afrika het misluk om vlugtelinge, asielsoekers en migrante te beskerm en dit stel Afrika lewens in gevaar. Die organisasie se direkteur Malipo Mbalanga het beklemtoon onlangse betogings het sterftes, aanvalle op gemeenskappe en kinders en wydverspreide vrees onder buitelandse burgers veroorsaak. Mbalanga voer aan migrasie is 'n jarelange uitdaging in Afrika en vra beskerming onder internasionale reg en sê die polisie en owerhede het nie voldoende opgetree nie. Hy verwelkom ook baie lande wat help met repatriasiepogings. In jou sportnuus, rugby, Springbok afrigter Rassie Erasmus het ingrypende veranderinge aangebring aan die span wat Engeland Saterdag 45-21 verneder het. Hy het slegs 5 lede van die opdrafspan behou vir komende naweek se nasiekampioenskapwedstryd teen Skotland op Loftus. Hulle is Jesse Kriel, Damian Willemse, Paul de Villiers, Roan Norkeem en Pieter Stef de Tooy, wat die kapteinskap behou na Sian Kolisie se laat onttrekking aan die wedstryd op Ellis Park. Henry Pollard en Ambrose Papier is die skakelpaar en Bone Venter, Johan Grobbelaar en Wilco Lou sal die skram anker. En dan vir jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.51 teen die euro en R21.63 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,751. Die prys van goud is $4,157.30 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $72.06 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, die getuienisleier Adila Hasim rig 'n waarskuwing oor misdaad intelligensie se dreigemente aan joernaliste. Vir Helderberg FM Nuus is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
5: Rain on the road, gravel under the wheels. However today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: And then we take a look at your weather for tomorrow. Helderberg, the Helderberg area, Strand, Somerset West and Gordons Bay can expect a maximum of 20 and a minimum of 8. We can have a wind speed of 9 kilometers per hour and it's going to be a hazy sunshine day. Grabouw can expect a maximum of 20 with a minimum of 8. Stellenbosch for tomorrow 20 and 11 and in Cape Town 19-11.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: You're listening to Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

0: Zara Larsson, Midnight Sun on Helderberg FM on your Subaru afternoon drive. Before that, Teddy Swims with Bad Dreams. Good afternoon, goeiemiddag en welkom. Ja, ek weet, ek is van verstel om op die breakfast show te wees, maar nou kuier ek vanmiddag saam met jou en jy is bly om van my te hoor. Dit is lekker en ek is bevoorreg vandag om twee keer saam met jou te kuier. Môre doen ons dit weer. So jy krijg so'n bykie van een overdose met my vir die volgende twee dae en dan gaan ek so'n bykie op verlof. Wat kan jy verwag vir vandag? Wel, baie lekker dinge. In die eerste uur vertel ek jou meer oor hoe jy jou kans staan om twee kaartjies te wen na Bounce Back Bungee Fitness sy high tea vir hulle verjaarsdag. So Bounce Back Bungee Fitness was een van die top 5 besighede wat die kans gestaan het om 31 gratis advertenties te ontvang vir ons verjaarsdag maand. En nou gee hulle terug. Maar jy moet ingeskakel bly om bykie meer uit te vind daar oor. Dis so net so 20 voor 4 se kant. En dan vertel ek jou ook hoe om kaartjies te wen om te gaan ijskaats by die Somerset Mall. Jy kry 'n kans om moontlik kaartjies te wen om môre te gaan ijskaats. Want nie jy nie, jou kinders. Dit is net vir kinders. En dit is baie hartseer. Ons het nou net 'n hele discussion gehad in die studio oor hoe lekker dit sou wees as volwassenes of adults kon gaan ijskaats het. Ek het jare terug geijskaats. Ek dink ek sal nou so 'n bietjie val, maar dis okay. Dis alles in goeie pret. Hoekom dan nou nie? En dan die belangrikste en die beste. Daar is 'n eregas vandag in die studio vir spesifiek net na 5. Sy sal so 'n bietjie later aankom en dit is Purita vir Name That Jam. So stuur jou moeilikste liedjie vir Name That Jam waarmee jy vir my en Purita kan uitdaag dat ons kyk of ons daai liedjie ken en ja, wees maar my genadig, want Purita is maar kwaai. En as sy saam my met huis toe gaan, sy bly saam met my. So, sy gaan met my raas, nie met jou nie. So, wees my net genadig. Maar stuur my jams deur, ek wag vir hulle so lank. Maar eers is 'n bietjie Noah Kahn met The Great Divide.
1: Tires, tires, tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tire protection insurance on all tires so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
2: It is said that once you've driven a Subaru, you will always want to drive one. Driving a Subaru is not just about the unique all-wheel drive handling, luxury, safety or performance. It's about confidence. Drive one and you will understand. Visit Subaru Somerset West at 27 Gerber Boulevard in the Gann Centre in Strand. Subaru is confidence in motion.
3: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
4: This is Helderberg FM
3: 93.6.

The Great Divide op Helderberg FM net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom en dankie dat ek vanmiddag saam met jou kan kuier en dat ek hierdie ongelooflike Subaru kan bestuur saam met jou. Jy is my passenger princess vandag. Ek en jy gaan oral heen waar dit lekker is. Gaan ons bietjie Stellenbosch toe of bietjie Franshoek. Waar toe met hierdie Subaru vandag gaan? Ek dink ons moet net eers kyk wat gaan aan op die paaie voordat ons nou heeltemal besluit in watter rigting of in watter koers hy gaan. So kom ons kyk net 'n bietjie wat gaan aan in jou verkeer voor ons in 'n verkeersknoping opeindig. Laat ek sien. In die Helderberg is daar nie veel probleme nie. Ek sien geen probleme of obstruksies nie. Die verkeer is vry vloeiend. Nee, wag, ek mag dalk vir jou jok. Ek sien daar stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande daar verby Strand in Dastria. Dan niks anders in die Helderberg area op die oomblik nie. Buiten die Helderberg area op die N2 ingaande in 'n westelike rigting, daar was 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande by die afrit na Airport Approach Road Oos. Die regterbaan is gesluit. Jy kan definitief vertragings daar verwag. Dan is stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na die afrit van Plattekloofstraat. Die linkerskouer is gesluit. Padwerke op die N2 ingaande net na die afrit van Mewway, dis die M44, die regterskouer is gesluit. Niks anders wat ek kan sien op die oomblik nie. Ek dink ek en jy is veilig om hierdie Subaru te vat en bietjie daar in Stellenbosch, Franshoek area te gaan kuier. En ons niemand anders wat ons beter geselskap kan hou as Joel Louis en Dominique Neal met Better Days.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. And before that, James Deacon, Rain on Me. Dit is maandagmiddag. Ek wil weet of jy met dieselfde probleme sit as waarmee ek sit. Voor ek nou vir jou hier voor van hierdie fantastiese kompetisie vertel wat ek dink ons nodig het. Maar in elk geval, begin jy al hierdie tyd van die middag wonder en by jouself dink, wat kook ek vanaand? Wat is op die spyskaart vir vanaand se aandete? Of is dit ietsie wat jy die week uit, jy weet, het ons Sondag middag of oggend gesit en beplan, al die bestanddele gaan koop en jou hele week se aandete is uitbeplan? Wat een van die twee? Is jy on the whim, in the moment kook persoon? Of is jy 'n week vooruit beplande persoon? Beplan jy jou etes vooruit? Laat weet vir my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is soms 'n bietjie van albei. Ek sou draad sitter. Jy weet jy van daai ek kan nie soms beplan ek my week vooruit of so 3 dae vooruit gaan winkel toe koop al die bestanddele dan weet ek, okay, maandag aand eet ek dit, dinsdag aand eet ek dit, woensdag aand eet ek dit. Okay, great. Ek hoef nie verder te stres of te bekommer of te wonder wat kook ek vanaand nie. Voor heidiglik sit ek met daai probleem. Wat is vir aandete? Wat wil my familie vanaand eet en met my ma wat hier kuier uit Pretoria uit? Kyk, ek moet beïndruk. A girl needs to, you know, ek moet my ma impress. Ek kan nie net van 'n toasted sandwich gee op 'n maandag aand nie. Nee. Daai gaan definitief nie deeg nie. Maar, gepraat van eet, gepraat van lekker dinge. High tea. Oh, wie wil nie 'n lekker high tea bywoon nie? So, Bounce Back Bungee Fitness. Is nie 'n gimnasium nie. Hulle is 'n bungee fiksheids studio waar beweging, pret en vryheid saamkom. Hulle is tans die grootste bungee fiksheids studio in Suid-Afrika en hulle missie is eenvoudig om mense weer opgewonde te maak oor oefening, te lag en jouself te wees. Nou as jy in die oggende luister na HFM Breakfast, die laaste week het ek vir jou gesê om te skit. Jy moet die bloed vloei en die energie en jy weet die limf en al die dinge aan die gang kry en hulle moet wakker word. Nou Bounce Back Bungee Fitness klink vir my soos die perfekte ding vir dit. Met die ondersteuning van hulle spesiale ontwerpte bungee harnasse, ervaar jy die ongelooflike gevoel om te vlieg, te spring en vry te beweeg op 'n manier wat jy nog nooit tevore beleef het nie. Die bungee verminder die impak op jou gewrigte aansienlik, wat dit 'n lae impak oefenvorm maak wat vir baie mense toeganklik is. Maar, moenie dat die pret jou flous nie, jy kry steeds 'n uitstekende vol lyf oefensessie en kan baie kalorieë verbrand terwyl jy lag, vlieg en jouself geniet. Oh, wie wil nie vlieg nie? Ek wil nou met hierdie gaan doen, wil so graag vlieg, so ek wil nou hiervan moet vertel. By Bounce Back gaan dit nie net oor fiks word nie, dit gaan oor selfvertroue, energie, nuwe vriendskappe en om deel te wees van 'n ondersteunende gemeenskap waar elkeen welkom is. Hulle glo oefening moet iets wees waarna jy uitsien en nie iets wat jy hoef te vrees nie of daai gevoel van ag, nou moet ek gaan oefen. Ja, jy weet waarvan ek praat. Ons almal het al daai experience. Ons almal het al so gevoel van ag, regtig, moet ek nou gaan oefen? Ek is nou nie lus om te oefen nie. Gaan ek dit vandag maar skiep? O nee, my bene is nog seer van gister af. Ek dink ek mag dit maar vandag skiep. Jy weet waarvan ek praat. So as jy nog altyd wou weet hoe dit voel om te vlieg, is Bounce Back Bungee Fitness die plek waar jy dit kan beleef. Kom ervaar die verskil, waar elke sprong jou sterker, fikser en vryer laat voel. By Bounce Back Bungee Fitness probeer hulle altyd om iets terug te gee aan die gemeenskap en daarom het hulle besluit om 2 kaartjies vir hulle verjaarsdag high tea weg te gee. Wanneer is hierdie high tea? Dit is hierdie Saterdag die 11de Julie om 11:00 die oggend. Wat moet jy doen om 'n kaartjie te wen? Dit is so eenvoudig soos val uit 'n boom. Asseblief moenie uit die boom uitval nie, dit gaan seer wees. Maar, jy moet vir my 'n WhatsApp stuur. Al wat jy moet stuur is hi T en dan die nommer 0211006936. Hierdie WhatsApp nommer moes jy al lankal op jou foon gesave het onder die belangrikste contact. Dis wat sy naam moes wees, die belangrikste contact. En dis Helderberg FM se nommer. As jy hom nog nie gesave het op jou foon as die belangrikste kontak nie, dan gee ek hom weer vir jou 0211006936. Jy WhatsApp net hi T en jy staan 'n kans om 2 kaartjies te wen om die hi T by te woon van Bounce Back Bungee Fitness. Die wennis word aangekondig tussen 3 uur en 4 uur woensdag wanneer Jan Willem terug is. Ek dink miskien moet ons dit 'n span poging maak daar by Bounce Back Bungee Fitness. Ek en Wilney en Jan Willem. Wilney want sy wil graag vlieg en ek dink dis die naaste wat sy daaraan gaan kom behalwe nou in 'n vliegtuig wat kind of obvious is, maar dan vir Jan Willem, ek sal nogals graag wil sien hoe gaan die die Bounce Back Bungee Fitness met Jan Willem en hoe ervaar hy dit? Ek dink ons dis ietsie wat ons moet reël. So buitemuurse aktiwiteit vir Helderberg FM se omroepers. Laat weet vir my op die WhatsApp lyn 0211006936. Hi T, as jy die Hi T wil bywoon of kaartjies wil staan althans liewers om die Hi T by te woon Saterdag 11:00 die oggend. Dit is so maklik soos dit as ek kon deelneem het ek definitief deelgeneem. Ek sal graag by 'n lekker Hi T wil gaan 'n teetjie drink en 'n ietsie knibbel en dan wil ek my knibbel afwerk met die Bungee Fitness, die Bounce Back Bungee Fitness. Baie opgewonde vir dit, ek gaan definitief 'n draaitjie daar maak en dit uit met dit na dit kokkenotsch, dit kokkeloer, hoe lyk het daar by Bounce Back Bungee Fitness. Maar vereerst het ek vir jou baie lekker muziek, Natasha Bedingfield met Unwritten, wanneer laatst het ek hierdie banger gehoor. Jy is al geskakel op Helderberg FM 93.6 en dit is jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag!
1: It is said that once you've driven a Subaru, you will always want to drive one. Driving a Subaru is not just about the unique all-wheel drive handling, luxury, safety or performance, it's about confidence. Drive one and you will understand. Visit Subaru Somerset West at 27 Gerber Boulevard in the Gand Centre in Strand. Subaru is confidence in motion.
0: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altena, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef- en ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand naaste diens, 'n plek om tuis te voel.
2: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

Amy Chasink en Sketchy Bongo met Sunsets net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Dit is so 7 minute voor 4 uur, voor ek vir jou nuus bring om te hoor wat daar buite in die wêreld aangaan. Maar eers moet ek vir jou sê wat gaan aan met die verkeer. So kom ons kyk so 'n oombliekie wat gaan aan in jou verkeer in die Helderberg area. In die Helderberg is daar stadige bewegende verkeer op die N2 inkomend en dit is daar verby Ganspark en van der Stel area is daar stadige bewegende verkeer. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie, die res van die verkeer is vry vloeiend. Buiten die Helderberg area op die N1 uitgaande in 'n oostelike rigting, stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na die afrit van Plattekloofstraat en dan op die M5 in Rondebosch in 'n suidelike rigting is daar stadige bewegende verkeer na Kromboomstraat. Op die N2 uitgaande verby Langa baie stadige bewegende verkeer na Bunga Avenue. Stilstaande voertuig op die R300 suid na die afrit van Stellenbosch arterieel, die linkerskouer is gesluit. Op die N1 uitgaande by Plattekloof is daar baie stadige bewegende verkeer op Plattekloof Hill. As jy dalk weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Hierdie Subaru sien geen probleme nie, so hy kan maar rustig voortgaan. Ons kan die res van hierdie journey kan ons saam aanpak vir die volgende 2 ure. Ek is hier om jou geselskap te hou tot so net voor 6. Wie is ek? Ek is Rochelle van der Merwe. Ek staan in vir Jan Willem Lots. Hy sal weer woensdag terug wees om die stuur oor te neem op die Subaru.

0: Lockenville featuring Hannah Ray, Show Me Love. En net voor dit was dit geweest Nathan Daw en Joel Corey, Heaven featuring Ella Henderson. Jy is ingeskakel op Helderberg FM en jy is ingeskakel op jou Subaru Afternoon Drive. Oh, ek moet jou herinner, ek moet vir jou vertel van hierdie ongelooflike prys wat jy kan wen, hierdie kaartjies wat jy kan wen vir Bounce Back Bungee Fitness Birthday High Tea. So dit is hulle eerste verjaarsdag, 1 hele jaar oud, hier in die Helderberg area, en hulle wil graag vir jou uitnooi en vir jou 'n kaartjie gee om dit by te woon. Nou dis nie net sommer enige, weet net 'n bietjie van 'n, ach kom ons kom by mekaar, nee. Dis 'n high tea met 'n tema, 'n crazy hattress affair is wat het is. Ek denk dit gaan ongelooflik wees en daar is 'n gasspreker ook, wat jou gaan kom vertel dat, sy is 'n ongelooflike mens, ek het soveel waardering vir die gasspreker en sy is altyd so positief, dit is vir my so inspirerend, so Bounce Back Bungee Fitness is nie net 'n gymnasium nie, hulle is 'n bungee fixheid studio waar beweging, pret en vryheid saamkom, hulle is tans die grootste bungee fixheid studio in Suid-Afrika en hulle missie is eenvoudig, om mense weer opgewonde te maak oor oefening en te lag en jouself te wees. Met die ondersteuning van hulle spesiale ontwerpte bungee harnasse, ervaar jy die ongelooflike gevoel om te vlieg, te spring en vry te beweeg op 'n manier wat jy nog nooit tevore beleef het nie. Die bungee verminder die impak op jou gewrigte aansienlik, wat dit 'n lae impak oefenvorm maak wat vir baie mense toeganklik is. Maar, moenie dat die pret jou flous nie, jy kan steeds 'n uitstekende vol lyf oefen sessie en kan baie kalorieë verbrand terwyl jy lag, vlieg en jouself geniet, ek dink jy kan lekker sweet ook, wat ongelooflik is dit maak nou al die, jy weet, die limf en al die kanale maak dit mooi oop by Bounce Back gaan dit nie net oor fiks word nie, dit gaan oor selfvertroue, energie, nuwe vriendskappe en om deel te wees van 'n ondersteunende gemeenskap waar elkeen welkom is hulle glo oefening moet iets wees waarna jy uitsien, nie iets wat jy hoef te vrees nie. As jy nog altyd wou weet hoe dit voel om te vlieg, wel, dan is Bounce Back Bungee Fitness die plek waar jy dit kan beleef. Kom ervaar die verskil waar elke sprong jou sterker, fikser en vryer laat voel. By Bounce Back Bungee Fitness probeer hulle altyd om iets terug te gee aan die gemeenskap en daarom het hulle besluit om 2 kaartjies vir hulle verjaarsdag high tea weg te gee. So wat moet jy doen? Dis eenvoudig, dis baie maklik. Ek gaan vir jou presies sê wat om te doen. Eerstens, jy het die WhatsApp lyn nodig. 021-100-6936. Dan het jy ook nodig om beskikbaar te wees die 11de Julie, wat Saterdag is om 11:00 die oggend vir die high tea. En al wat jy moet doen is vir my 'n WhatsApp stuur wat sê high tea. Dis dit. High T, WhatsApp nommer 021-100-6936 en jy WhatsApp vir my en jy sê vir my High T. En dan staan jy 'n kans om 2 kaartjies te wen. Die wenners word aangekondig Woensdag tussen 3 en 4. Jan Willem Lot sal daai aankondiging maak. En dan kan jy die crazy hattress affair bywoon van Bounce Back Bungee Fitness. You can fly to a better you. Ek dink dis ongelooflik, ek dink dis ongelooflike oefeninge. Ek wil definitief self 'n draai gaan maak, ek moet net die, miskien dalk die, die tyd by mekaar kry, of die moed by mekaar skraap, want jy weet, ek het baie lang terug in my lewe geoefen. Maar, ek het ook 'n boodskap gekry wat sê, dit is vir alle oefening, jy weet, die vlakke. So, as jy 'n beginner is, of as jy advanced is, dalk doen jy CrossFit, of High Rocks, of een van daai, en of jy gaan stap op die strand 7000 kilometer, of jy gaan stap vir 2.5 ure om die blok. Dit maak nie saak nie, jy kan nog steeds join, jy kan nog steeds deel word van hierdie ongelooflike initiatief met die bungee cords, wie sou nou ooit kon dink? So Bounce Back Bungee Fitness, hulle het 'n high tea Saterdag en jy wil dit nie mis nie. So al wat jy moet doen is my WhatsApp stuur en jy sê net high tea. Die WhatsApp lyn nommer is 021-100-6936. Nie net kry jy 'n kans om te mingle met lekker mense nie, jy kry ook 'n kans om bietjie op te dress vir die high tea. Ek meen dit is immers 'n high tea en dit is 'n crazy hattress affair wat beteken jy moet 'n hoed dra. So whether it be 'n outfit, 'n nuwe hoed, 'n kippie, 'n pekkie, dit maak nie saak nie, het dra net 'n hoedjie. Bly geskakel, ek het vir jou nog lekker musiek op pad. Eerstens is dit Benson Boone, Mr. Electric Blue.
1: And we're back. Mr. Wilson from Woodstock asks, where can I find help with cutting timber to size? Does DIY mean I have to do everything myself? Well, Mr. Wilson, no. Smart DIYers leave it to the experts at TimBuild, your local hardware, timber, board and building material store. They specialize in precision cutting and edging. And they have their own range of smart DIY cupboards. Google them, TimBuild in Woodstock, Stellenbosch and Somerset West, or go to timbuild.co.za.
0: Attention, Helderberg. Join the Helderberg FM team for a live outside broadcast at the grand opening of iCar Helderberg on Saturday, 11 July, from 9 a.m. to 12 p.m. at 207 Mills Street, Gans Plaza, Strand. If you're looking for your next ride, this is the place to be. Come and explore all the new V23 and O3T range of full electric vehicles and enjoy test drives throughout the morning. Ready to hit pause on boring and press play on life? Come meet the team, feel the excitement and discover your next adventure on four wheels. iCar, born to play.
2: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

0: En die een van Kurt Darren, lang arm en liefde en voor dit, Jankels Vibes met die heeltemal stom, hier op jou Subaru Afternoon Drive. Dit is 4:30 en dit is tyd vir jou nuus hooftrekke.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus hooftrekke om 4:30. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, het beloof om op te tree na aanleiding van die bevinding van die Staatsdienskommissie oor mislukkings in die Staatsinligtingstegnologie Agentskap. Die verslag beklemtoon swak punte in bestuur, vertragings met verkryging, swak rekordhouding en swak aanspreeklikheid. Die Midlanga Kommissie het getuienis aangehoor wat beweer die SAPD se misdaad intelligensie beampte Firo Khan en die sakeman Ismail Valley het na bewering probeer om 'n tender vir motoronderdele in 2021 te beïnvloed. Die getuienisleier Adila Hasim het gesê WhatsApp boodskappe dui op pogings om die destydse waarnemende hoofverkrygingsbeampte by die nasionale tesourie Molefe Fani tydens die tenderproses te ontmoet wat kommer laat ontstaan oor moontlike inmenging. Rise Mzansi parlementslid Makashule Ghana vra dringende leefstyl audits en strenger keuring van polisiebeamptes na aanleiding van onthullings oor beweerde korrupsie binne die SAPD. Die Amerikaanse president Donald Trump het skynbaar sy oneenigheid met die Italiaanse eerste minister Giorgia Meloni verder aangeblaas deur 'n foto van haar op sy Truth Social platform te plaas met die onderskrif weerhoudingsbevel benodig. Bly ingeskakel vir die volledige bulletin om 5:00.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Kom ons kyk 'n oomblikie na jou verkeer. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you're back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanmiddag, daar is baie stadige bewegende verkeer op die N2. Dit is inkomend daar verby Somerset West Country Club en Victoria Straat. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer verby Somerset West op die N2 verby Strand Industria. Op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area is daar ook 'n redelike stadige bewegende verkeer. Niks anders in die Helderberg vanmiddag wat ek nou sien nie. Buiten die Helderberg area is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande by die Beerstraat, dit is daai enetjie wat ek jou van gesê het. Op die R300 Noord by die afrit by Van Riebeekstraat is daar stilstaande voertuig en dit veroorsaak ook verkeervertragings. Dan op die M5 in Rondebosch stadige bewegende verkeer na die Racecourse Road. Op die Kuiberg Interchange in 'n suidelike rigting is daar baie stadige bewegende verkeer na die afrit na die M5 Suid. Dit is ook by die afrit na die M5 Kuiberg Road, die Kuiberg Interchange, is daar baie stadige bewegende verkeer. As jy dalk ietsie weet van ietsie anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936.
2: It is said that once you've driven a Subaru, you will always want to drive one. Driving a Subaru is not just about the unique all-wheel drive handling, luxury, safety or performance, it's about confidence. Drive one and you will understand. Visit Subaru Somerset West at 27 Gerber Boulevard in the Gand Centre in Strand. Subaru is confidence in motion.
3: Life is all about choices, but unfortunately dying is not one of them. Yet one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at

Franco met Kaal Sigarette net hier op jou Subaru Afternoon Drive op Helderberg FM in 93.6. Goeiemiddag en welkom. As jy dalk nou net in jou motor gehop het en jy is op pad huis toe, dan moet jy asseblief veilig ry. Ek sien nie enige probleme op die pad op die oomblik nie. Kom, ek maak dit vir jou dubbel seker voor jy nou daar wegtrek in jou eie Subaru. Nee, ek jok vir jou. Dis inderdaad jok ek vir jou. Daar is bietjie stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard en dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande verby Strand Industria en Gans Park en dan sien ek ook bietjie stadige bewegende verkeer op Victoria Straat vanaf Somerset Wes in die richting na die N2. Dit is dit wat ek sien hier op die kaart en as jy langs die pad ietsie sien, laat weet my gerus op die WhatsApplyn 0211006936. Daardie is die universele WhatsApplyn. Hy is goed genoeg vir alles. Wil jy kompliment stuur, gebruik hom. Wil jy kla, gebruik hom. Wil jy inskryf vir 'n kompetisie, dan moet jy hom definitief gebruik. Wil jy my laat weet van die verkeer, dan moet jy daai WhatsApplyn gebruik. So, syf hom onder op jou foon as die belangrikste nommer. Jy sal weet hoekom en waarom. Ek herinner jou, daar is kaartjies up for grabs vir twee verskillende competities. Die een is a high tea saam met Bounce Back Bungee Fitness. Jy kan 'n heerlike high tea saam met hulle gaan doen Saterdag die 11de om 11:00 en jy moet 'n fancy hoed of enige tipe hoed dra. Daar is 'n gasspreker wat daar gaan wees wat ongelooflike program wat beplan word vir dit. Dis vir hulle eerste verjaarsdag. So stuur vir my 'n WhatsApp met net die sleutelwoord high tea en dan staan jy kans om kaartjies te wen. Die wenners word aangekondig Woensdag tussen 3 en 4 op die afternoon drive saam met Jan Willem Lots en dan is daar ook 'n kompetisie om kaartjies te wen om te gaan ijskaats vir die kinders daar by Somerset Mall. Al wat jy vir my moet stuur is die keyword ice rink met die antwoord na die vraag en die vraag is where is the ice rink at Somerset Mall this holiday? Dit is die vraagie. So stuur gerus my daai WhatsApp deur, maar baie belangrik, dit is so 5 minute voor 5 en jy moet vir my onthou om net na 5 name that jam te stuur. Dis die eerste keer in 'n lang tyd wat ek en Purita hier is en reg is om saam met jou name that jam te speel. So stuur hulle deur, ek wag vir hulle dat ons kyk watter liedjies ons ken en watter liedjies ons haar nie ken nie. Purita is hier, sy gee my so skewe oog soos as per always. Ek gaan nog eendag 'n foto van Purita post, as sy my so skewe oog gee, laat jy ook net kan sien hoe Purita lyk. Maar net so voor die nuus om 5:00 is dit Zara Larsson en David Guetta, On My Love.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 5:00. Minister Solly Matlatse beloof optrede na die staatsdienskommissie se verslag oor SITA. Rise Mzansi dring aan op die dringende kering van polisielede. En sokker, die Ibriese bure Spanje en Portugal pak mekaar vanaand in die wêreldbeker kragmeting. Ons begin met die top met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatse, het beloof om op te tree na aanleiding van die bevindinge van die staatsdienskommissie oor mislukkings in die staatsinligtingstegnologie agentskap. Die verslag beklemtoon swakpunte in bestuur, vertragings met verkryging, swak rekordhouding en swak aanspreeklikheid. Malatse het aan die media gesê die kommissie se aanbevelings sal hervormings by SITA lei om bestuur te verbeter en vertroue in die agentskap te herstel.
3: Our responsibility now is to create an institution that can support ethical public servants, that restores confidence amongst the client's departments and ensures that public funds are managed with integrity, discipline and accountability.
2: Die Mdlanga kommissie het getuienis aangehoor wat beweer die SAPD se misdaadintelligensiebeampte Firo Khan en die sakeman Ismail Valley het na bewering probeer om 'n tender vir motoronderdele in 2021 te beïnvloed. Die getuienisleier Adila Hasim het gesê WhatsApp boodskappe dui op pogings om die destydse waarnemende hoofverkrygingsbeampte by die nasionale tesourie Molefe Fani tydens die tenderproses te ontmoet wat kommer laat ontstaan oor moontlike inmenging. Die kommissaris Sandile Kumalo wou weet of verkrygingsreëls en openbaarmakingsvereistes behoorlik nagekom is.
4: This is SAPS procurement done via National Treasury. Absolutely. So if you are a member of the SAPS, somebody at senior level, issues of disclosure become relevant.
5: Absolutely. The two problems here, one is with the contact with somebody in Treasury, and the second is that General Khan is a senior officer in the department that's meant to be serviced through this tender.
2: Die Rise Mzansi parlementslid Makashule Ghana vra dringende leefstyl audits en strenger kering van polisiebeamptes na aanleiding van onthullings oor beweerde korrupsie binne die SAPD. Ghana het op die eerste herdenking van beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Makonazi kommer uitgespreek oor beamptes met beweerde bande met misdaadnetwerke en korrupsie in die voorsieningskettinge. Ghana vra vir vinniger implementering van verantwoordingsmaatreëls om openbare vertroue te herstel.
6: This is just the tip of the iceberg and want to see more being uncovered, especially by the Mdlanga Commission. There must be a concerted effort from the current senior leadership of SAPS to ensure that the vetting, checking background of the officials, it's an ongoing basis. When all is said and done, the duty of the state is to keep the people of South Africa safe.
2: Die Amerikaanse president Donald Trump het skynbaar sy oneenigheid met die Italiaanse eerste minister Giorgia Meloni verder aangeblaas deur 'n foto van haar op sy Truth social platform te plaas met die onderskrif weerhoudingsbevel benodig. Meloni het Trump onlangs beskuldig dat hy 'n storie opgemaak het nadat hy aan 'n Italiaanse televisiekanaal gesê het sy het hom gesmeek om 'n foto saam met haar te neem by die G7 beraad in Frankryk. Meloni, wat voorheen 'n uitgesproke Trump-ondersteuner was, het hom egter vanjaar gekritiseer nadat hy skerp uitgevaar het teen Paus Louis oor sy veroordeling van die Iraanse konflik. In sokkernuus, 'n taai wedstryd word vanaand in Dallas in Amerika verwag wanneer die Iberiese bure Spanje en Portugal mekaar pak in die ronde van 16 van die wêreldbeker toernooi. Albei lande was onoorwonde in die groepfase waarna Portugal Kroasie in die ronde van 32 uitgeskakel het terwyl Spanje met Oostenryk afgereken het. Die ander oorblywende wedstryde in die laaste 16 is tussen Amerika en België, die verdedigende kampioen Argentinië en Egipte en Switserland en Kolumbië. Noorwe en Engeland is reeds deur na die kwart eindronde. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.54 teen die euro en R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,533. Die prys van goud is $4,140.98 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $72.05 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, minister Sonny Matlatse beloof optrede na die staatsdienskommissie se verslag oor SITA. Vir Helderberg FM Nuus is ek Rochelle van der Merwe.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
7: From school runs in the rain to roads less traveled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
2: Let's take a look at your weather for tomorrow. Somerset West, Gordons Bay and Strand can expect a maximum of 20 with a minimum of 8. It will be a hazy sunshine day, wind speed of 9 kilometers per hour. Grabouw can expect a maximum of 20 and a minimum of 8. Stellenbosch, 20 and 11. And in Cape Town, 19-11.
7: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Kom ons kyk nou verkeer in die Helderberg area, stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard. Dit is daar verby die Winston Estate area en die Bos area, sowel as ook Helderberg Park area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande, daar verby Strand Industria. Victoria Straat het ook stadige bewegende verkeer, dit is as jy vanaf Somerset West in die richting na die N2 ry, dan is daar stadige bewegende verkeer op Victoria Straat. Broadway Boulevard, stadige bewegende verkeer verby De Velde en die Mall Triangle. Dan is daar ook jou gewone middagverkeer op Old Port de Vlei Road. Nog steeds terug weer by Broadway Boulevard in Somerset West. Dit is daar verby die Wingert area en die Schonenberg area. Baie, baie stadige bewegende verkeer op Main Road Junction. Dis op die R44 daar verby die Lord Charles Hotel. Op die M9 Main Road in Somerset West, verby die Cherrywood Gardens area, is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg op die M5 in Rondebosch, daar was 'n ongeluk gewees naby Kromboomstraat en dit veroorsaak verkeervertragings. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936.
0: You're listening to Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

soon. Lia met lekkerste lekker op Helderberg FM 93.6. Goeiemiddag en welkom. Ek hoop jy kuier baie lekker saam met my. Dis lekker vir my om saam met jou te kuier op hierdie wonderlike maandagmiddag. En ek was lanklaas op die afternoon drive gewees. Dit voel altyd vir my so, ek voel so bietjie verlore, net so effens, net so soms, net so nou en dan. Ek het 'n boodskap gekry vanaf Dewald en hy het gesê, Hoi Rochelle, wat van 'n bietjie saartjie met dilstroom, dan is ons so reg in die Afrikaans. Saartjie, die band of die groep ken ek definitief, die liedjie dilstroom is ek onseker oor. Kom ons hoor hoe klink hy.

Dit is Dewald se Name That Jam Saartjie met Dilstroom, vrygestel in 2015 vanaf die album Reisiger. Dewald, ongelukkig ken ek nie daardie liedjie van hulle nie. Ek is, ek weet nie hoekom nie, dit lyk vir my soos 'n baie bekende liedjie, soos 'n algemene liedjie van hulle, en ek is nie up to date met dit nie, ek vra om verskoning. Ek kry al die skewe oogie van Purita af, so moenie worry nie. Daar is 'n punt op pad na jou toe, Dewald, onthou om jou hand op te steek oor die liggolwe om hom te vang, anders mag jy hom dalk net mis. Stuur daar die Name That Jams deur 0211006936. Dis Joe Black, die openbaring, net so voor jou nuus hooftrekke.

Johnny Clegg, The Great Heart, net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag. Ons is besig met Name Than Jam. Ek het nog enetjie ingekry wat so vinnig hier ingesneek het en hy is vanaf Karin. En Karin het gesê, hi Rochelle, lekker om jou stem op die Afternoon Drive te hoor. Ken jy Freshly Ground se Buttercup? What a throwback. Ek onthou die liedjie so goed. Dit is omtrent 'n hele paar jaar terug en ek onthou die liedjie. Kom ons hoor hoe klink hy.

0: Ek het die liedjie stikkend geluister. Hy is vrygestel in 2004 vanaf die album Nomvula, vanaf Freshly Ground's Buttercup. 2004, ek was graad 11 gewees, so dit is die ou standaard 9. Nie het ek so oud is dat ek in standaard 9 was, nie, ek was in graad 11, maar ek het die liedjie stikkend geluister. Dit was mal daaroor. So ja, Karin, ek ken Buttercup van Freshly Ground. Daar is geen punt op pad na jou toe nie, Puritans, vreeslik trots op my. Ek het selfs 'n handeklap gekry. Name That Jam, stuur morgen weer vir my deur, jy die hele aand om te dink oor Name That Jam, morgen middag is ek weer hier, so dan kan jy jou Name That Jam vir my instuur, maar eerst is dit bietjie Ellie Goulding met Black Prada Dress.
1: I heard what you said.